چنگا گا رہی ہے مارا گا رہی ہے ٹھیک نہیں آ رہا کچھ نہیں سوچنا گیو یور بیسٹ آؤٹ دیئر سنگ میلوڈیز اونلی اینڈ لک ہیئر اپ دس مچ اپ